Adriani, Узро, диджей, радиофраер, па наше фраерке Луси, Дея и Нивана. Наградне игре, пресенечења и ше марсика е че сад ти заенкрат не издамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Кога брига? Приди журат! 27, 28 и 29 новембра на Копах. Букирај најбол фраерски опенинг же данес на kope.si. Фраерски опенинг, ко се здружита смучање и жур.

Узро. Диджей, радиофраер, па наше фраерке Луси, Деја и Нивана. Наградне игре, пресенечења и ше марсика е че сад ти заенкрат не издамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Кога брига? Приди журат! 27, 28 и 29 новембра на Копах. Букирај најбол фраерски опенинг же данес.